0: zang naar Pet Nenok FM. FM 100 MHz.
1: No mochilesse me kile masahut.
2: Afening on nam me October ap kolingani ti me mersok. No yakarloni sakini lartasaloni. Ulukut si samanik unwa kulwa tati me kie sangatin rakpok. Ano ka awan nak si kontimot mitri afening litong ano tsukasu sa kaktasak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.